kan dikenuang di banci berat hatinya jalan gerang berderet kini sakit kena suntian bangun ngebut ngelit sini sama ada.

Papat pe punika napi luwir suka duka lara lan patine saya waktu bekel di tiang.

0: Napi Mali titiang presiden ngerereh risa jeruanan ngaturan gitu daging-daging sastra sanemu enggak.
1: Hei, Pak.

dia matur ngemaos rendi makan pisan iupti kekenang ingih punika sayang.